kurili, z rádia počúvali správy. Za oknom výhľad perfektný na polovicu rozobratej kravy. Boli to tak povediac dva svety, ťažobný technik a poľovný host.